0: Ну кому ж ти пішов тут, Муро Пралоро, Фаро? А де тут ти сосі? А канак, цар да сен де ті годі, кадо клуб ботанеске тане, а менца ле шаворенца, туке сой кадо дикимо майдур палакади.
1: Ме каде ги индиите дело де ке биш берше тра и Сарав, ту менца ке тане, де ме камав кадо клуб ботекераве. Ме кадо камав, ходе сакон кате андо унгро, си кон си ром, ме си Ungro. Ando Augustu Chavel Teleo Casavo Romano Televisio, hai kerel katejek cino filmu Peka de la Butja, so ame kate keras. Mena anda kodi kamavte dikel bud žene ameso keras katena anda putjaripe, anda kaldo, hoj te diken e Rom kate ando Ungro sako, te tordion, te usceno pre, te žan, taj keren, so trobuji. So, ci kerdine abba bisbers legage. Ca să vei amare rom, hogy kodogin din, hogy feri o parto zan elte juti pe lende. Zan najande lende ca să vă bari mangi pe, zan andu ca să vă andu încormaizatu, hai lempenge ec cera love, az vile dosta i lenge cati. Ta nai slobodo ca să vei buitia te kera să ba dosta sas. Ca mange, mange ca da so baro gindo.
0: Pușos tutar akanke ке ко на каншунел кади ворба машкаме де соси камосте панавте ворбис па туте екчепо а кан ту ка енкормаза то машкале ром со пиравес
2: а кое ворба дяври фати ромески ворба хој по кодоци зео ром о чаби хој кодо камела своја аврита нела никали ворба хој шајте авес роменго ке фишалево сарвар кана чода сосас Хот те жути скаде пером цар чодат.
1: Дат кади нај борба шавале, а да нај кади борба. Ви ме каде кама сар му додат кердас, да ме најек куркури кама ве.
0: А што на куја ви?
1: Мури годи кавер си е гаже, код опендине варе кана му родадеске, да на фе му родадеске, сако ромеске со кате анде унгро си, тај ке пише лево си, хот туке тробуј те керес кади романи бути, ке ту сан кате омај лашо. E so che dine gage. Tele che dine papende cadibuti, con te dine romesche, non mu te gebe di età Maryland cadibuti. No, me ci camo caditi che roba.
3: Ma chi le me cadirà?